0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada.
2: 7. septembar posebno je zanimljiv ljubiteljima muzike, televizije, sporta i neobičnih početaka modernih takmičenja lepote. Na ovaj datum, 1936. godine, rođen je Buddy Holly, jedan od pionira rock'n'rolla koji je, iako je živao samo 22 godine, ostavio je ogroman uticaj na kasnije muzičare, među kojima su bili Beatlesi i Rolling Stonesi. Godine 1943. rođena je Gloria Gaynor, čija pesma I Will Survive predstavlja jedan od najprepoznatljivijih disko hitova svih vremena. 7. septembra 1921. godine u Atlantic City-u održano je takmičenje lepote iz kojeg je kasnije nastao izbor za Miss Amerike. Pobednica Margaret Gorman imala je svega 16 godina i tada nije dobila krunu kakvu danas povezujemo sa takvim takmičenjima. 7. septembra 1979. godine počeo je da se emituje prvi američki televizijski kanal potpuno posvećen sportu. U početku su mnogi sumnjali da postoji dovoljno sportskih sadržaja da se njima popuni čitav televizijski kanal 24 sata dnevno, ali je kasnije prerastao u jednog od najvećih sportskih medijskih sistema na svetu. Ono što je nekada delovalo kao neobična ideja, televizija koja prikazuje samo sport, danas nam izgleda potpuno prirodno.

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum i jedan događaj. Priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan. Počinje sada. Počinje sada.
2: 7. septembar posebno je zanimljiv ljubiteljima muzike, televizije, sporta i neobičnih početaka modernih takmičenja lepote. Na ovaj datum, 1936. godine, rođen je Buddy Holly, jedan od pionira rock'n'rolla koji je, iako je živao samo 22 godine, ostavio je ogroman uticaj na kasnije muzičare, među kojima su bili Beatlesi i Rolling Stonesi. Godine 1943. rođena je Gloria Gaynor, čija pesma I Will Survive predstavlja jedan od najprepoznatljivijih disko hitova svih vremena. 7. septembra 1921. godine u Atlantic City-u održano je takmičenje lepote iz kojeg je kasnije nastao izbor za Miss Amerike. Pobednica Margaret Gorman imala je svega 16 godina i tada nije dobila krunu kakvu danas povezujemo sa takvim takmičenjima. 7. septembra 1979. godine počeo da se emituje prvi američki televizijski kanal potpuno posvećen sportu. U početku su mnogi sumnjali da postoji dovoljno sportskih sadržaja da se njima popuni čitav televizijski kanal 24 sata dnevno, ali je kasnije prerastao u jednog od najvećih sportskih medijskih sistema na svetu. Ono što je nekada delovalo kao neobična ideja, televizija koja prikazuje samo sport, danas nam izgleda potpuno prirodno.

0: Tačno je, 20 časova na Balkanu.
1: 1 p.m. u Čikagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi.
0: Sud je privremeno blokirao pristup federalnim vlastima do CDL baze podataka, što predstavlja važnu pobedu za 22 države. Američki federalni sud je privremeno zaustavio administraciju Donalda Trumpa u njenom pokušaju da pristupi državnim podacima o vozačima komercijalnih vozila. Ova odluka dolazi nakon što je 22 državna tužioca, uključujući Pensilvaniju, pokrenulo pravnu borbu, tvrdeći da su federalne vlasti nezakonito pokušale da dobiju pristup komercijalnom sistemu za informacije o vozačkim dozvolama. Novi zakon protiv lažnih prevoznika u SAD-u. U američkom kongresu je 4. septembra predstavljen zakon pod nazivom Revoic, koji ima za cilj da zaustavi prevoznike koji se lažno predstavljaju i posluju po neaktivnim brojevima. Ovaj zakon su predstavili kongresmeni Dave Taylor iz Ohaja i Shomari Figures iz Alabame.

0: Tačno je 21 sat na Balkanu.
1: 2 p.m. u Čikagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi.
2: Sud je privremeno blokirao pristup federalnim vlastima do CDL baze podataka, što predstavlja važnu pobedu za 22 države. Američki federalni sud je privremeno zaustavio administraciju Donalda Trumpa u njenom pokušaju da pristupi državnim podacima o vozačima komercijalnih vozila. Ova odluka dolazi nakon što je 22 državna tužioca, uključujući Pensilvaniju, pokrenulo pravnu borbu, tvrdeći da su federalne vlasti nezakonito pokušale da dobiju pristup komercijalnom sistemu za informacije o vozačkim dozvolama. Novi zakon protiv lažnih prevoznika u SAD-u. U američkom kongresu je 4. septembra predstavljen zakon pod nazivom Revoic, koji ima za cilj da zaustavi prevoznike koji se lažno predstavljaju i posluju po neaktivnim brojevima. Ovaj zakon su predstavili kongresmeni Dave Taylor iz Ohaja i Shomari Figueres iz Alabame.
0: Na putu sa vama, Balkan International, hit dana Balkan Radija.

0: Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Čikagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada.
2: 7. septembar posebno je zanimljiv ljubiteljima muzike, televizije, sporta i neobičnih početaka modernih takmičenja lepote. Na ovaj datum, 1936. godine, rođen je Buddy Holly, jedan od pionira rock'n'rolla koji je, iako je živao samo 22 godine, ostavio je ogroman uticaj na kasnije muzičare, među kojima su bili Beatlesi i Rolling Stonesi. Godine 1943. rođena je Gloria Gaynor, čija pesma I Will Survive predstavlja jedan od najprepoznatljivijih disko hitova svih vremena. 7. septembra 1921. godine u Atlantic Cityu održano je takmičenje lepote iz kojeg je kasnije nastao izbor za Miss Amerike. Pobednica Margaret Gorman imala je svega 16 godina i tada nije dobila krunu kakvu danas povezujemo sa takvim takmičenjima. 7. septembra 1979. godine počeo je da se emituje prvi američki televizijski kanal potpuno posvećen sportu. U početku su mnogi sumnjali da postoji dovoljno sportskih sadržaja da se njima popuni čitav televizijski kanal 24 sata dnevno, ali je kasnije prerastao u jednog od najvećih sportskih medijskih sistema na svetu. Ono što je nekada delovalo kao neobična ideja, televizija koja prikazuje samo sport, danas nam izgleda potpuno prirodno.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 7.